0: Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: Here as I sit at this empty cafe,

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.